0: ru ya kirang ba da ka bayara ban a ya kijing tip kijing hikai ber kijing pen bernya ya kinos ngap hakal lengkari haba bata ya ka akashwani kum ka buar ka bapenya terli ya kari barok ka wei ulat ka mizuram ula ong ba kani ya ka shlem terikam ka shakri kum ka nong penya so lang ya kari bat ka jaj ben riu leng ba ki program bapher bapher ki ba ka penmi kani ka dey ka akashwani shlong ba walam shapi ya ka khubor Naga Station Jongka Akashwani Shillong ni peteng biang bat ki hubor ki bedang sa. Ka President Draupadi Murmu, u Vice President CP Radhakrishnan bat u Menteri Rang bat Duk Narendra Modi, kila ai kuble ya kita ya lek kai football kari halor ka jingjop barat bat jongki, ban rak ya kanam lak duk haka limpung SAF Championship Arajar Arpun Rio. Ka India kala penliam ya ka Bangladesh, dan lai laka wei haka final ka belalong hamad gau, hagua, haka singisat jan balalak. Kani kadai kasihan ke bahan rio baka India kalau yuk bat ya kanam lakdu ah kani ke lempung. Ka presiden kalau ya ruok ya kinong ya lekai ki bala peni ya kasap ya lekai ke batibit. Kajing terai syitam baka jing ya terai lang kawai naduk bala sedang kajing ya khun. Kalau benrap baka ni kajing job kan ai ben siam ya ki kenakan thai ha keleng kari ben ya khun. Bat pendap ya kijing angnut jongki barok da kajing sengau skam halade bat kaman siam ke bashlur. U Vice President ula benrap ba kani galong u mau mer u ba krau bat kapan i ya kajing kiyo ka football ha pedang kikin thai ha kari. U Menteri rang bat duk kari ula ong ba kani kajing job kan penshlur ki samla ban rung ha kajing elek kai football ha ki puar ki ban wan. Ha ba pai shaka wai na ki thai elek kai ka jilla ka ba pau ha kani kajing ya khun. U Menteri rang bat Conrad K. Sangma ula ai kuble kerpang ya Kani kanong yel akai namar kajing no senyang ka bakraw ha kajing job ka India. Ka San Fida Nongrum kala tap ya ka kul ka bakongsan ha ka final bat day maka ka bala tap ya ka shikul ha ka semi-final persya ya ka Bhutan ka bala plialat ya ka India bandrung sya ka final. Kani kajing yel akai bhajong ka San Fida Nongrum kala penlong ya ka bankur ya ka kusnam most valuable player ha kani ka lumpung yel akai football. U MLA ka Mausan Ram uba Ulin Singh Swin ula ong ba ka Meghalaya ka long ka bala kloy ban plebyang ya ki hat ha khap put ka India bat Bangladesh tang ba kata ka song ha ka jing menjur na kari Bangladesh ha ba kren ha lor ka jing khang ya ki hat ka bala khanglat ya ka yadi ya thiet ha ki thain khap put uba Swin ula ong ba baro ki arliang mamla kata ka India bat Bangladesh ki dai ban ya menjur lang ban sedang biang ya ki hat Da ka bakadaw baka konstituensi jong u ka dan arteli ki hat u ba sony ula ong ba kita ki hat ki kita shibun e ya ka yok ka kot jong ki nong song shnong. Ula benrap baha ka puar badang plie ki hat wat ki nong khayi barit ru ki lak ban yo e ka kamai ka ji ka babiang. U MLA ula ong ba ula dap banyakran halor ka nikamat bat ka sorkar jela bat ula kentu badai bandan ka jingput dien bat ka sorkar pedeng halor ka ni. Ha kajing persang ka bathamai bat khampala ban yakun persa ya kajing artatian ban ai dawai tika bat ban penkiu ya kajing ai tika ba man kapur lapen kelai ki jaka pat ba ha kaleng ka Meghalaya kom kiran san jing thu pat ba ki ban neksa da ka ba draw bat ai rong pen itanat ya ki da ki khubor ya la pat ba shaphang kajing ai tika kani ka sian jam ka bala lam khamat da ka tatwa foundation rengkat ka jing tre lam ba kishnong ki thau ba ki bor ka tnat ka koi ka khia kala wan ra ki rong ba dur jing lap shaphang ka jing ai tika ha ki jaka pat ba ki ba kong san ha east khasi hills west khasi hills ba southwest khasi hills district yakini ki jing draw ba itnat bala ai rong ai rop labu ha primary health center ha sakwang southwest khasi hills ha ka jaka abbas ha mausan ram Ha East Khasi Hills, but haka yung dorbar ha Mausan Road Block ha West Khasi Hills. Kita ki dorbala ayrong ayrob kia ay ka hubor jingalap shaphang ka jing aitika jong ka sorkar India ka bala tip kum ka 5 sal 7 bar ka bamut sans nem hinyaw sien. But ka kentu yiki kimikik pa ban pentik na baki khun jong ki ken pendap pura ya ka jing yok tika kat kum ka puar bala bu. But ka tong ila poy shaka bakut jong ka Kubor ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Sa shipor ka taha ka puar prabajing inyo so bat ka Akashwani Delhi na ka banta ki kubor ki banwan na ka. Kani ka day ka Akashwani Shillong sa baban ap ki kubor na Delhi.
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने पीएम